fa'alu fesasi o mātou langona. Pei ta'i lea tua o lou fa'amalosi aile mana o lou anganga ina ia mātou loto te tele. Masawa vali pea mao oe ma lou finga ngalo e manu ia ai o mātou faiwa. Fa'ave ta'i lea tua i lou wanga li lei.

0: vanga ia. Ia o lisi fau tuanga mana ia. Au e te fefe. Nga ia uma atua ma ainga o te lango lango oe ma.
1: Have fun.
0: Ma pese, have fun. Ma fia fia wa mantua. E nena oele te pese, re tau te pese va atasi mantau. Au fai pese.

Matana, Josa Fiona Winger, ya a man lay a foil on a manat. My team and laugh a fighter ratana mau fai pulley. Ya, on the avail of Olaupa lot of a penna. Ya, a telea fiang out to Lahore Palota, Ilamaita watu, ya, at a oil mat la malamorta to tenu, Ile malusanga, malepawa or laupa lota, ila native sanga. Tipalota molvanga fau fai, etipalota foi monsu fai pulley, etemala a fame fai pulley or lo to malo. Tele alao taimi, ese vanga fau fai te lango langoina, ae olo fai puli, ese foi. Ia o yei foi isi vanga mfaina e palota mol vanga fau fai etasi. Toi lango lango foi fai puli le ta mo e mol vanga fau fai le na ilo I tu malo. Ia sa o e foi lel tu lang, o lau wale na fai talia, o lau puli fai talia le na. Ile tatu wanga tuai, ile fai ka filfilinga, ile aso fitu o novema. Na itala nae maani e tatu tantanoa li teimor taiao, Awa el por climb up for your malo. Ya maletello tatu soft pacifica na le wanga in my. Ya e tula in my more vanga fat fai. Ya ale labor. E peona tatu. Ya is a tabby on my foil le lisial vanga fat fai le national. I peula tuna. Ya le sunga ya Henrietta. Hanken tanga lo sitasi. Ya o tatu to my tatis pacifica to my tatis samoa. Olo fainga anu wenga I tonu o Wellington e ile tuora campus. Ia ele ngati fwoi leo saad ma lama o lesi fwoi suafa a Pasifika Samoa. Ia olo o yai. Ia malito o te leo ila atou. Ia ole maita watu. Le maunga lenia so sene. Ia olo tu maupea ina I maangele. Suito vaa maangele mola leipa. Karen Leoni. Ia ele ngati fwoi leo anae neru leo vasa. Ia o sitasi ia oli fwomai. Ya lena ye fo il pae iga tan wai. Ya ele man wia mai. Ya lea ua toe a tu bailo le suafa mor vanga fa ufele leipa. Ya le gata fo il lea ia ole suga lea cheni sa lesa. Ya se te mai tai tonga lea. Ya olo ala no fo nei male ni sa mua. Tai tai ulu ia pol fa ya onga pole. Ali I polisili ole tatu investea au kilani. Ia I au kilani I nunga il pito I nunga. Ya e peo nisi na o tatu suafa Pasifika olo iei. Mai mai tau atu, e to te lea I latu Pasifika o filifilia e faiba au vaa alvanga faufele leipa bole paloto le ni tausanga luafe luo se fulmane ono. La van tatu polo kalame toi te liu mai fa uau leo upu fai o malo le ni tae au faftai.